Mysteries, ut ope misericordiae tu educi, et e peccato simu semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum

Vina Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem iam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui vivis

0: Ecce Agnus Dei, ecce quitola peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt.
1: Dominus Fidus, Fidus et Tectum, Sertantum Diperum, et Sanabitum Anima.